0: Та лягай ти, Матвій, лягай. Ось дежурний лейтенант Зайда, він тобі всипе.
1: Ні, не всипіть, мені старшина.

0: розрішив.
1: Вже, мабуть, 4. Коли ж ти спать будеш?
0: Неужто 4?
1: Ну, побач.
0: Ой, а я думав, 2 часа. Мне книгу завтра в библиотеку нести хотелось дочитать. Больно интересная книга. «Подлиповцы». Про крестьянскую жизнь до революции. Я люблю про крестьянскую жизнь.
1: Да лягай ты, крестьянская душа. От то, щоб я через якусь книжку не спав, зроду такого зі мною не було. Я тільки одну книжку і читав дома. Невеличка книжка, та дуже інтересна.
2: А як названня-то?
1: Зберігательна. Як в осені рублів по 5 або по 10 на трудодень дадуть, та ще жити на базарі продаси. От тоді вона дуже інтересна становиться, та книжка. І спать не мішає, бо читать недовго. А то якісь там підліповці. Лягай, кажу, Матвій, лягай.
0: Ой, то лягу. Знаєш, 10 листков осталось.
1: Ну.
0: Завтра дочитаю.
1: О, то діло. А я зараз карася збужу.
0: Йому ще чого-то починіть треба.
1: Дивись, Матвій, яка ночка-то добра. Ех, таку б ночку, баян та сусідову дочку. Чуєш, Матвій? Кину кужель на полицю, сама піду на вулицю, зато ж мене мати били, щоб я хлопців не любила. А? Чуєш, Матвій? О, вже спить. Це машина, а? Іван. Чуєш, Іван? Та прокинься ти, бісова душа. Ай, ну що мені з тобою робити? Іван! Старшина!
3: Що старшина? Где старшина?
1: Мабуть, дома храпе.
3: Ну чого ж ти мене розбудив?
1: Та дивись, дивись, вже світає. Сам же просився, щоб збудив.
3: Да. Вірно, да.

0: Иван, Иван.
1: Да.
0: Чуєш, Иван, а чого цей старшина тобі спать не дає, а?
1: Та от сапоги я опять розбив.
0: А він що?
1: Говорить, я в них в футбол граю.
0: А ти що?
1: Та ну, говорю, не грав, нам бутси видають.
0: А він що?
1: Ругається.
0: А ти що?
1: Та, говорю, у мене походка така.
0: А він що?
1: Та от, говорить, два наряди дам, ти походку зміниш.
0: А ти що?
1: Чого ти пристав? От смала. Говорит, пока не починю, в город не пустит. А у нас футбол нынче.
0: Він такий. Якщо казав, то вже не пустить. Ні. Йому цей футбол, як мені та література, без інтересу. Чуєш, Іван? От ви б схитрили і привчили би його до того футболу. Один, другий раз до стадіону повели і помалу привчився. То у нас в селі один дядько так свою жінку пить навчив.
1: Чого пить?
0: Горілку. Мого батька кум Грицько не туди хата. Знаменитий професор по цьому ділу. Його жінка дуже ругала за те, що він п'є. Так він і думає. Та й же я тобі научу, щоб со мною в місті пила. І став підносити потрохи. Такий хитрий дядько.
1: І научив, да?
0: А як же ж, добре научив. Так научив, що потім сам не радий був. Така п'яниця зробила ста жінка. Така п'яниця. Все чисто з хати пропила. І кожух того Грицька, і костюм бостоновий. О, та ще як нап'ється, починають його рогачом лупцювати. Ти знаєш рогач?
1: Ну, гайте от.
0: О, казани в піч ставлять. Ага. Така здорова баба замордувала його зовсім. О.
1: Ну і врєш.
0: Та ні, ні.
1: Та ну тебе отстань. А то, знаєш, к підйому починити не успію.
0: Ну, добре. Чуєш, Іван?
1: Чого?
0: Щось мені сьогодні на душі дуже погано.
1: А чого?
0: Ось шуткую, а самому сумно-сумно. Аж серце шумить. Чого воно таке? Сам не знаю.
2: Не спалось в эту ночь и молодым командирам, недавно прибывшим сюда, в Брестскую крепость.

0: Ось і прийшли, діду. Вічний огонь.
1: А він який огонь? Саправдний?
0: Самий саправдний. Гэта ад газа огонь. Як на кухні Кузьмічовых.
1: Великий, так?
0: Великий. Тільки вянками заклали, не видать.
1: А вянков там много?
0: Много. На масовский самозвал не улезуть.
1: Самозвал? Самозвал он як студебекер, так?
0: Что? А что это?
2: Много вянков. Певно, на повний студер із верхом.
1: Дякую, братка.
2: Хоча, навошто дякувати? Жорстко помеченої війною ми і так видатно розуміємо один одного. Ми побратими одного льосу. І мені робиться добре тут, в этом тесним строї. На этом стихийном митингу без крику. Стараючись не ступать у лужи, на асфальте подохожу до газированных автоматов. Для крайнего автомата, заслоняючи один одного, нечто шальмует двое. Уж они молодые, по взрослости фронтовики.
3: Что кулигаешь? А? На войне?
2: На войне.
3: Ну, а газировку п'єш, ти не зарабів. Траханула дя.
2: На другим українським.
3: О, сусід. А я з першого. А, це з Ленинградського.
4: Давай, а. За тих, хто хоче, а не може.
2: Я не п'ю.
3: Як це не п'єш? Тоді ти не фронтовик, ти чигуночник.
4: Давай, давай, друг, давай. За русських Іванів. Давайте.
3: А ні що? Справився. Показав, не п'ю. По яким званням?
2: Я.
3: Ну, відомо ж, не я.
2: Молодший лейтенант.
3: Зрозуміло. Ванька взводний.
2: Правда, і ротним був.
3: Я так само до Берліна вырос у дивізійна.
2: У дивізійна, кажете? Занадто висока.
3: Висока? Думаєш, до дивізійна не добрав? А ти полічи. Один комплект роти, 200 чоловік.
4: Це, глядячи, якої роти?
3: Якої? Штрафної, відомо.
2: Штрафної?
3: Ну і ось. 200 помнож на 12. 12 разов формувалися.
2: 12 не... разів?
3: Ну, не лічачи часткових поповненняв, дивізія.
5: Шклянки у вас вольні?
2: Занятые.
5: Ж п'яниці проклятые.
6: Цыч, тетка, у нас поминки.
5: Вас покличу дружинников, тады помините. У противорезник вас, алкоголь.
2: Что? Дружинников?
6: Кузьмич.
2: Клич.
6: Кузьмич.
2: Клич дружинников!
6: Спокойно, спокойно, Кузьмич. Ну, спокойно, ну.
2: Что спокойно? Ждите.
6: Ну, не треба, ну, Кузьмич.
2: Давай ему пляшку.
6: Кузьмич, ну.
2: Что, глядишь?
6: Ну, спокойно.
2: Ну. Осуждаешь?
6: Кузьмич.
2: Так? Осуждаешь?
6: Тихо, тихо, тихо, Кузьмич.
2: Ты чигуночник.
6: Тихо.
2: Ладно. Бывайте здоровы. Дякую.
4: Нема за что. Ты не крылдуй. Ведаешь, Кузьмич, ем добрый.
2: Ну, Кузьмич, чигуночник.